0: Transmission live. Det frokostshowet her på 1FM, og vi har med oss Victor Kornik. God morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: Artist fra Norge, Frankrike, halvt om halvt, halvt Sunnmøring også.
1: Ja, det stemmer.
0: Og men, ja. Forkjærlighet for musikere fra rundt Molde.
1: Det har jeg, ja. Jeg har jobbet med utrolig mange musikere fra blant annet jazzlinjen på den videregående skolen det har.
0: Men denne gangen så har du tatt med deg Severin fra Gossen når du har laget en ny låt som nettopp sluppet.
1: Det stemmer.
0: Vi nevnte at du var halvt norsk og halvt fransk, og her om dagen så spilte jo Norge mot Frankrike.
1: Ja.
0: Hvilken side satt du på da?
1: Da heier jeg på Norge, siden jeg synes det mest spennende med underdogs da, og så jeg jo I Norge og kjenner på stemningen her. Men det var ikke like trist for meg, enn som dere, tror jeg.
0: Ja, nei, men vi stilte jo med B-laget vårt, så det går jo helt fint.
1: Det sant.